0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Vorfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi blitt anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig.

sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg går ut og blyke blikk. Jeg gjesper og strekk meg og kika i været. Og tenker på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenner at jeg slett ikke savner det heller. Antikje var røst av det.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

hvis lykka den er god. Og jeg skal streve, vi skal leve og ha det riktig kos. Og når en sommerratte kommer, får jeg jobb som los.

Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

Amazyl og Tonegull Myrfibel. Nå skal Family Four få slippe til, og her får du et godt råd. Kjør langsomt.

la det svinge. Det går an også på sommeren. Kanskje det nettopp på sommeren at det passer best faktisk. Hvis det ikke for varmt da. Uansett, det var Bobby Socks, og du hører på sommerstemning I NRK P1+, og det Kiyo Sakamoto som tar over nå, og syng Sukiyaki.

stillheten før daggry skjelver. Gatene er blanke elver. Strømmen driver oss dit hvor den vil. Hunder værer mot en ny tid og lukter morgengry. Alt som er lukter ild.

0: True Hits heter de där, och Daily Sommarkväll var det, så hörde. Och så hörde du Greenfields. Man kan alltså önska sig en liten sommartrall mot en god historia i Ferievikarierna. Ferievikarierna, där är det också så att vi har sätterdagboka, och nu är det dag 15. Bli bonde, säger våran budeje Christer Saxlund.
1: Da ska kua komma da. Kom da. Kom till kua. Da ska den kua komma da. Flinke kua, kom da kua. Hej, kära setedagbok. Idag vill jag starta med att locka. Vad är att locka? Ja, locka, det är att locka någon till att komma. Og da, du skal lokke sauer eller bikkjer eller hva, unger. Det gjelder bare å ha noe godt i den andre enden. Og her er det jo da kraftfôr, og at det blir melket, og at det blir børstet. Det er det positive. Så når jeg roper, egentlig hva jeg roper, det er helt likegyldig, så lenge de forbinder min stemme med noe positivt. Og det gjør de innimellom. Og sånn som i eftermiddag, når de skulle inn til melking, da var det ikke så positivt, så jeg brukte nesten en time på å løpe rundt i skogen og sanke inn alle mulige kviger som sto og beitet, og syntes det var mye mer interessant enn å komme og bli melket. Jeg syntes det var en ordentlig hespetrær, for å si det sånn. Men sånn er det når man driver med dyr. Jeg vil markedsføre bondeyrket. Altså, bondeyrket er fantastisk. Jeg har setret da i 55 sesonger, og har ikke angret en dag. Det er minner som sitter spikret. Etter hvert så glemmer man det som ikke har vært så positivt, og så husker man bedre og bedre det som har vært positivt. Jeg var jo bonde en god del år. Jeg var ved bonde i cirka 19 år. Jeg hadde kuer, geiter, hest, høner, sauer, bikkjer og katt, og noen fugler. Jeg hadde hatt mye rart. Det er mye arbeid. Man har sin egen arbeidsplass, man er selvstendig næringsdrivende, du får som du sår. Det er alltid et eller annet som går gærent. Og da må man skaffe deler eller reparere. Men det er jo for en selv. Jeg synes det er kjempepositivt å være bonde. Jeg anbefaler å kjøpe en gård, ikke for stor, og ikke for mye stein på jordet. Og så må man ikke nødvendigvis drive slik som alle andre. Det er ikke den ting man ikke kan ha, men man må være interessert, ellers er det alt for slitsomt. Og har man fjøs, så er det ikke sikkert at man får så veldig mye fri. For det å skaffe hjelp, det er veldig vanskelig. Men akkurat det å drive som bonde, og ha en gård, og se det vokser, altså det å stå opp tidlig om morgenen og gå i fjøset, alle andre sover, og du hører fuglene, du ser været, ren luft. Det er et fantastisk miljø å ha barn til å vokse opp. Selvsagt er det ulemper, det er langt til butikken, kanskje det er langt til skolen. Det er dyre maskiner, man kan kjøpe det brukt. Det er utrolig mange mennesker man kan spørre om råd. Man kan jo egentlig spørre hver eneste gårdbruker man ser i landet. Om råd.

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

I det siste har jeg liksom gått og tenkt meg om litt, altså. Og finne ut at altså, jeg er all right, altså, men altså, verden er kjip, altså. Så jeg sier det nå, altså, mens det er lenge igjen til jul, altså. Det er ikke lett å være kul, altså. For her i går, altså, var jeg blakk som en kjerkerøtt, altså. Og fatten vil ikke se meg mer, så jeg holdt meg langt unna skaffet, altså. Så jeg stakk innom en kis og spurte om litt stål. Jeg har aldri hørt mankan til gnål. Han sa, vil du ha flatt stål, fotstål, rundstål, rustfri stål, krom eller vanadium, mangan eller magnesium? Jeg sa, jeg trenger gryn. Han sa, vil du ha byggryn, havregryn, saggryn og risengryn og helkorn, halvkorn, sammalkorn og finmalkorn? Jeg sa, kul. Han sa, mener du sette den i kjøleskapet? Ja. Jeg sa løgn, han sa det vindstil ut, jeg sa glem det. Jeg følte meg utfrika, så jeg tok en tur i parken, for å få kula ned i hjernebarken. Og der traff jeg en spilkis, som var kjent for å ha. Jeg spurte den, har du noe syre i dag, så? Han sa, vil du ha saltsyre, eddiksyre, svovelsyre, maussyre, garvesyre, blåsyre, petalsyre, magasyre? Jeg sa, har en rev, esse. Og han sa, rødrev, blårev, sølvrev og hvitrev, tamrev, villrev, juskrev og skagerrak. Jeg sa, har ikke annet å melde. Og han sa, fire hjerter, det sa glemte. Jeg følte meg tråkka på, langt ut og langt ned, esse. Det var ikke en hipp kis å se, altså, fra Slåssparken til Pilestrer, altså. Så jeg gikk en tur på T-banen, altså. Og der traff jeg et kjei, altså. Spørte, si meg, er du hipp på meg, altså? Hun sa, hypokonder, hypotek, hypofyse, hypotese. Jeg sa, jeg er hypp på et nummer, altså. Hun sa, 14, 16, 21, 24, 27, 28, 365, 903, 765. Jeg sa, jeg er hypp på et stikk, altså. Og hun sa, vær så god, vil jeg bistikk, vepsestikk, myggestikk, sissestikk, femkort, lårkort, svarteper og poker. Jeg sa, glem det. Og hun sa, vet du hva jeg kunne tenke meg? Jeg sa, nei. Hun sa, jeg har lyst på å elske med deg. Og jeg sa, godt av barnet. Og hun gikk.

Han har levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder. Hva han målet der han for? Bare stille blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

sang Sanna uten navn. Inntil byen går ferde, inntil ståk og stress og larm, til en verden han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hjem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet varte skarpe flaskeskår. I hans sinn